0: Obinka bi mami
1: asama wa be obinka bi mami Obinka bi mami asama wa be obinka bi mami Obinka bi mami asama wa be obinka bi mami Ore unye obinka bi mami asama wa be obinka bi mami Obinka bi mami asama wa be obinka bi mami